0: You was Easy Mac with the cheesy raps. Who the fuck is Mac Miller? This name says crack dealing trap nigga / cat pillar, back with a black stripper, ass thicker than a snack wrap snicker, too fat to snap zippers in half is what I'll do to Mac Miller. Now my mind's first track figured a nigga who treats his yak richer than elixir, taps liquor then pass till it goes around the room like his casket finna. Oh, you Mac Miller. The facts filtered in a snap picture, my man Jack ripped off a Google like Jack the Ripper. Yoo-hoo, I'm finna murder this brunette bitch. Get pumped like a flat fixer, become a flat fixture. A rap figure that look like you hacked Twitter. I show you Beastie Boy. You can't match a killer with that wigger. I'd rather attack Tigger or Jack Thriller. He got track fillers for an album. If he had Jigger on the ass, Sticker wouldn't go cat litter where I'm from, Malcolm. I knock the thoughts off your balcony, King. You're from a home of funny bones. Not like quite the one I've known. You look like before you punched in flows, you were struck in blows, bloody nose for your honey roll, in a lunchroom getting your money stole. You a bully's best day ever. With them Nikes on your feet, coming through Blue Slide Park. I'm gonna rob this chump. Wanna party on Fifth Ave like you Donald Trump? Nigga, give me that shit. I liked you better when you was Easy Mac with the cheesy raps. Who the fuck is Mac Miller?
1: Det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1, det är 0-1

Ci tas ni det tvärkullet kanona. Hubbera djoljen forsa sommarnar. Och när jag börjar amen, någon amen. Sen någon tog på en olutja. Kärkors sommarnar sån. På det tog en ombild i mörsdugna dukat med påse på kanona stafftika på mördis.